0: Vajdesta gün hatın vala kiren, o an beri xeda stadyuman. Li Balkanan pişti germi barana güc despekir. Li Hırvatistan, o Sırbistan'ı heva bu sirneh pile. Pişti hevaya gen barana elekir. Romanya'yı ji bir şef baran o bahoze despekir. Li Bükreş'i küçük kolan binavedeman.
1: Kela kela germa havini despekir u her kudüçe dünya gemtirdi be. Velati jiber germa havini nikarin idare bikin u heri zede ji kari xibatkarin fırın an zahmete. Li tevi ve germa zede ji li ser kari xone u dixabitin.
2: Herem bi germa havini dikele. Gele kes nikarin jiber germa idare bikin.
3: Germa Diyarbakir'i zarf. Zav zor emerif bine vitabidan kara hare vare mecburen hare vare çünkü vakti me denge.
2: Li Diyarbakir hava haya çirpiley germ buye.
4: Li harame kele kele germa havine despekir. Li Diyarbakir bandura germe derket ser çirpiley. Velati pasporan gohdar dikin o di saate germ da derna kemin derva.
5: Kemi hatemuji daha germe. Germa zirete. İşime daha zor. Ya elhamdülillah çok şükür bir heva da hani ki.
2: Velati jiber havaya germ aciz dibin u berê xwe didin park û baxçeyan. Her çend hewa zaf germ be jî hin kes mecburin bixebitin. Nanpêş an jî xebatkarên firinan jî ciwanin.
4: Di germê de karên herî zehmet jî karên nanpêja lewra ew li ber agirê êzinga dixebite.
6: Valla germ par germe. Hem idare etki kam çünkü mecbur boyuna nane yoku hem daha ermişti kena.
7: Germe yani zahmet de ber ağırın par zahmete yani.
8: Çoğu idare etki.
7: Valla mecburum. Bu nane yoku mecburum idare etki.
8: Çen derece naha ger?
7: Disi düçül.
2: Drojen peşte Veli Diyarbakır, Raha, Mardin, Batman, Sert, Uşırnaqı, Germahi, Çürüdü, Pileyanji, Derbas büke. Ligori Pisporan, Dve Drojen Germ'de, Nekhoş, Kalu Pir, Uzarok, Baldar bin, Udane Nivro dernek evin derve.
1: Hava gelek germe o hen kelupeli en kudu vesaytan da teniştin bir taluk edibin. Dimehin havini da hündüre vesaytan je şest pileyi derbastı be. Bispor velatiyan jibu malzemeyan hişadik.
2: Du vesaytan da gelek caran tiştin hiştin. Wek minak de torpito yan ji deriyên wesaîtan de deodorant, parfüm, heste tên ji bîr kirin. Ku hewa germe dibe ev bi teluke dibin.
9: Tiştên cam weke merceke, weke zarareke mayin de dihêle. Weke parfüme, weke çakmak, weke kolonyaye.
2: Ji ber germazê de kelûpelên kimyevî bi taluke dibin. Kutirejin roje rast rast loan dıxın dibe ku bitakın u şevat ederxin.
10: Tişke tehlikeli ya. Kesinlikle yani nabe arabada mesela diyelim bunu derketin bir anıcı derxin. Kesinlikle habini pırgerme u cami arabeci devamlı agırtı gerek bana derxin.
2: Ligel maddeyin kimyevi, şuşeyin plastik u cam jî ji bertîrêjên rojê şewat ederdixin. Divê mirov wesaîtan de kelûpelên bi tehlûke nehêle û wesaîtan dibin siyê de yan jî ji otoparka park bike. Ger mümkün be cam hinekî vekirî be baştire.
1: Havinan di nav zarokan da nexweşiya dest ling û devan bi lez belav dibe. Bijîşkê nexweşiyên zarokan ji bo vê nexweşiyê dê û bavan hişyar dike. Lewra pitik û zarokên ji 10 salî piçûktir dema bi vê nexweşiyê dikevin li wan giran dibe.
2: Dixtorê nexweşiyên zarokan ji bo nexweşiya dest, ling û devan malbatan hişyar dike. Lewra havîn ew nexweşî bi lez di nav zarokan de belav dibe.
11: Yani ev nexweşî rastî bi nefesê bela dibe. Bi nefesê bela dibe. Û elaqayê hinekî jî bi paqijiyê, bi qelebalixê re jî heye. Jiloma mesela salna bêjin zehf zêde çê dibe, salna zehf kêm çê dibe.
2: Pitik û zarokên ji 10 salî biçûktir dema bi vê nexweşiyê dikevin rewşa wan giran dibe.
11: Û çiqa umrê zaroka kêm bê, çiqa piçûk bin zehftir ji wada tesîr dike. Yani mahalle bejin zaruka ki pazda sali bi yani bejin xorta ki pazda sali bi yani bejin deh sali bi zaruka ki deh sali bi vakti vena xoşi derbaz bi ki fark jinaki. Yani ambijin agri bi çenabe au pırzık du vücuda vida de destevi de devi de lingevi de çenabe yani çıkazarok küçük ve zaftır agri van çedi be zaftır ulu be halt kevin
2: nişane nexoşi be hali bedili u tagırtine
11: vakti ku ateş ambijin de speaker piçe duruşa henon au pırzık ku ve nexoşi tene biramuru au ders pedim au pırzık çavana dava deste insandı nava kafayı da dert kevin
2: حوجي مالبات زاروكين خوي جيجين قلبالغ بپاريزن
1: لكافه و خارنگهان هيا مكنو دسپيدكه ايدي و منوين خارنگهان باوه اكي ورگولي بندم ساندن دويت ادا کالوري و ناوروكا خوارن انجه به رستورانت و کارگين خوارن دوي حتى داويا سالي منوين خوي نو بكين اگر گوه ندن و ريزکانو و لوان جزای پره ببرين
2: وزارت دارستان و چاندنیه جبو اولهی آخورکان و پاراستن مافه مولاتیان دست بوراست کرنه که نو کر. ایدی منو این لکافه و لوکانتیان و به برفرهی بین نویسین.
12: لوکانتا و رستورانان دما و خوارنه خواست ایدی نبتنه ناو و بهایوه ده منویه ده چکاس کالوری دیگره و ده هندروی خوارنه ده چه هیه و نه ببینن.
2: ولاتی و به قرارانو بزانی بین کوچی دخون و دناب خوارنه وان ده چه هیه.
13: اوه قانونا جبونا می. ام دخو ام بزن بکنم چه دخو چاخی ام چو جی قفه یا رستوران دا اوتلا لوکانتا ام ایدا بزن به ام چه دخو اصلی وی چی اوه جبونا مگله گرینگه اگر ام نظام به ام چه دخو اوه قانونا جب پشتا مد سکنه ام دکاره لپی وی قانونی هر و جی جی ام دکاره شکایت بکیم.
2: جبو اولهی آخورکان تیمین وزارت دارستان و چندنیه و لقنته و رستورانتان کنترول بکن.
14: که منوی ما دا که چه های گشت که مجبوری هم یازمیش کن. کالوری هم یازمیش کن که گوشت های که چه های مجبورن منوی دا گشت که هم یازمیش کن.
2: کارگه این خوارنه دوی حتی داوی اصالی منوی این خوانو بکن. ویلی لقنته و قفه این کوگوه ندن رزکن نو جزای پره بمبرین.
1: د چارچوبه یا روژا مالباتا پاریزوان دا لسرانسر اولیت کلک چلاکی تنکرین دوی چارچوبه دالی مراشی جیلی نوالا سپوری که پانزی ترمیه مهری جان این قاتل در خستن. دی فستیوالی دا جبو زروکان گلک چلاکی این جب خوشتر آتین کرین زروکان جیب لیستیک و چلاکیان تیرا خواه کیف کر.
0: Her sal siyah zilane ve koca malbata paras karte piroz kiren. Jubo ve ilse ranseri öyle çalakiyen cüda tenli darkısten. Lümera şeji çalakiyeke hoşe bu. Dinevala spori yapaz etirmeyi mihricana malbata paras karhat organize kiren. Düsüdü 28 malbaten paras kar, o sesi du 28 sarok hatın festivali.
15: Çocuğumuzu 2,5 yaşında aldık.
16: Medema kuzarok ani du salu nivi bu. Peşem du liman. Ledema me ev ani didileme de tütüş nema. Naham gelek bextevarin u pırskirek ekme tüneye. Yen bu gazın bibin malbati parastkar bilade heşevan de tiştek çeynebe. Li bajare xadikarın seri li saziyen tekil darbidin.
17: Yani gerçekten çok mutluyuz.
2: Brasti yen pır bextevarin. Xozime beri ev tişt bikira. Bila kes du dil nebe. Levra abhesteki pır xoşe. Levra Amirov ji zarokê kerê dibe malbat. Herkes dikare serî li malbata paraskar bide. Kesên zarokê wan hene ji dikarin. Xwedê nesîb nekir û zarokê me çênebû. Loma me ji xwe re zarokek anî, lê ferqa wî ji zarokê me tune.
0: Li qada festîvalê ji bo zarokan çalakiyên ji hevxweştir hatin kirin. Hin zarokan bi hev re dans kirin. Hin ji wan nîstin. Hin jî tevlî nimayişên palyaçoyan bûn. Zarokên ku hatibû mihrîcanê têra dilê xwe lîstin.
1: دوسین فایل وان مچول یک به یک تن وکرین رونی کرین لحظوی بات بانیجی پشتی نونس سالان دوسی کات وکرین و ناسنامه کسی هاتو بو کشتین ها تشکر کرین پشتی کو ناسنامه کشتی دیار بو در باری بوکره دا ده کس هاتو منچاف کرین وزیر عدالت آکن گرلی کود امی جبو کو وجدانا کامویو رحت ببه همو دوسین کریار ندیار جنو و وکن و هر تشتی اشکر بکن